0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

такою, позаяк воля твоя.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Топ-трек на Жидачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гіт на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: На обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які окрім музичної діяльності здійснюють і важливі громадські та благодійні

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: control of. I'm the Night Rider, baby.
1: Шидачів FM. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів FM.

0: 10 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. У ніч на 22 липня росіяни атакували Україну одним «Іскандером» і трьома крилатими ракетами, а також 216 ударними БПЛА. У Київській області відомо про 5 постраждалих, серед них 3 дитини. Про це повідомили у Національній поліції та ДСНС України. У повітряних силах розповіли, що росіяни з Криму атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома крилатими «Х-59», «69» і 216 ударними дронами. Вдалося збити крилаті ракети і 204 безпілотники. Так, у Бучанському районі Київської області відомо про 5 постраждалих. Там росіяни влучили у житловий будинок, серед поранених 3 дітей. У Національній поліції уточнили, що унаслідок атаки пошкоджено 5 приватних будинків. Крім того, у Корабельному районі Херсона близько 4 ранку росіяни вбили жінку. Вона зазнала смертельних поранень унаслідок атаки російського безпілотника. Уночі і зранку у Центральному районі Херсона війська РФ атакували 2 чоловіків дронами. 42-річний херсонець зазнав уламкових поранень голови, контузії вибухової і закритої черепно-мозкової травм. А 30-річний херсонець зазнав контузії, вибухової травми та уламкових поранень ніг. В Одеській області в одному із населених пунктів БПЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Там загинула жінка. В іншому будинку внаслідок удару обвалився дах. Унаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого. Про це повідомив сам Зеленський. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісію визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, заявив він. Зеленський подякував Сирському, а також Михайлу Драпатому. Він уточнив, що під час зустрічі із Сирським і начальником штабу Андрієм Гнатовим він говорив про подальші формати служби і правильну передачу справ. Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що передає новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому армію, що перебуває у стані наступу. Джерело – заява Сирського. Пряма мова. І про головне, у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням близько 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу, з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є. Деталі. Він також прорахував численні операції, здійснені під його перебуванням на посаді, зокрема, Курську. У російському Краснодарі та Невиномиську Ставропольського краю унаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри

0: Едберіс. Про це пише Астра, оперативний штаб Краснодарського краю. Деталі. Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа у наслідок ударів. Місцеві мешканці публікують кадри з міста, де видно кілька джерел займань. Також очевидці чули 20-30 вибухів. Крім того, сирену ввімкнули уже після інциденту на 2 хвилини і вимкнули. Також вибухи лунали і в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу. Спалахнула пожежа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. У ніч на 22 липня росіяни атакували Україну одним «Іскандером» і трьома крилатими ракетами, а також 216 ударними БПЛА. У Київській області відомо про 5 постраждалих, серед них 3 дитини. Про це повідомили у Національній поліції та ДСНС України. У повітряних силах розповіли, що росіяни з Криму атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома крилатами «Х-59», «69» і 216 ударними дронами. Вдалося збити крилаті ракети і 204 безпілотники. Так, у Бучанському районі Київської області відомо про 5 постраждалих. Там росіяни влучили у житловий будинок, серед поранених 3 дітей. У Національній поліції уточнили, що унаслідок атаки пошкоджено 5 приватних будинків. Крім того, у корабельному районі Херсона близько 4 ранку росіяни вбили жінку, вона зазнала смертельних поранень унаслідок атаки російського безпілотника. Уночі і зранку у центральному районі Херсона війська РФ атакували 2 чоловіків дронами. 42-річний херсонець зазнав уламкових поранень голови, контузії вибухової і закритої черепно-мозкової травм. А 30-річний херсонець зазнав контузії, вибухової травми та уламкових поранень ніг. В Одеській області в одному із населених пунктів БПЛА влучив одноповерховий малоквартирний будинок. Там загинула жінка. В іншому будинку внаслідок удару ввалився дах. Унаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого. Про це повідомив сам Зеленський. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісію визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції – значний шлях пройдено, захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, заявив він. Зеленський подякував Сирському, а також Михайлу Драпатому. Він уточнив, що під час зустрічі із Сирським і начальником штабу Андрієм Гнатовим він говорив про подальші формати служби і правильну передачу справ. Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що передає новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому армію, що перебуває у стані наступу. Джерело – заява Сирського. Пряма мова. І про головне, у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням близько 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу, з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є. Деталі. Він також перерахував численні операції, здійснені під його перебуванням на посаді, зокрема, Курську. У російському Краснодарі та Невиномиську Ставропольського краю унаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries. Про це пише Астра, оперативний штаб Краснодарського краю. Деталі. Повідомляється, що у передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа унаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують кадри з міста, де видно кілька джерел займань. Також очевидці чули 20-30 вибухів. Крім того, сирену ввімкнули уже після інциденту на 2 хвилини і вимкнули. Також вибухи лунали і в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу. Спалахнула пожежа.

0: прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окістра, які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські та благодійні

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Британська оборонна компанія BAE Systems підписала угоду з партнером в Україні, яка допоможе виробляти артилерійські системи L-119 Light Gun в Україні. Їх використовують на фронті з 2022 року. Про це повідомили на сайті компанії. Домовленість передбачає доступ до технічної інформації та підтримки від британської компанії, щоб спочатку виготовити тестові гармати. Надалі компанія сприятиме розробці модифікації артсистеми, яку будуть виготовляти в Україні і використовувати в Збройних силах України. Як пише Українська правда, російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення усієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця цього року. Про це повідомляє Bloomberg. Водночас видання з покликанням на джерела, наближені до Міноборони Росії, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році. Україна і Сполучені Штати Америки підписали заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства і дозволяє експортувати українські дрони до Сполучених Штатів для військових випробувань. Про це пише Радіо Свобода з покликанням на джерела. Заява про наміри розглядається як перший крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво БПЛА на території США. Згідно з інформацією Радіо Свобода, угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання. Сьогодні Одесу накрила сильна злива. Лише за півгодини у місті випало понад 2/3 усього місячного обсягу опадів. Унаслідок дощу у місті підтоплено і перекрито 7 вулиць. Від 7 ранку на вулицях міста працюють 269 комунальників і 44 одиниці спецтехніки. Служба безпеки України затримала російського агента у Миколаєві, який намагався вбити військового ЗСУ за допомогою саморобної вибухівки. Окрім цього, підозрюваний мав ще одне завдання – підпільно реєструвати для росіян термінали Starlink. Росія планувала використовувати їх для коригування ударів на півдні України. За матеріалами справи, завдання спецслужб Російської Федерації виконував військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Чудачів FM. Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Цими днями виповнюється 4 роки, як віддав життя за

16 березня 1993 року на Жидачівщині у селі Вільхівці. Згодом його сім'я переїхала у місто Новий Розділ. У 2000 році пішов у перший клас Новороздільської школи номер 3. Після закінчення 9 класу навчався у Новороздільському професійному ліцеї. З жовтня 2011 року проходив строкову службу у Збройних силах України. Згодом працював електрозварювальником на ДМЗ «Карпати». Володимир був добрим і чуйним та подавав великі надії для усієї родини. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у травні 22-го року був мобілізований до лав ЗСУ. 21 липня 22-го року на околицях селища Високопілля Херсонської області почався бій, який тривав з 9-ї години ранку до пізнього вечора. У цьому бою під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу від осколкового поранення загинув 29-річний воїн Володимир Швед, солдат 212-ї стрілецько-штурмової бригади, єдиний син у сім'ї. Прощалися із загиблим захисником України Володимиром Шведом у місті Новий Розділ та у селі Вільхівці Жидачівської громади. Поховали нашого героя 28 липня 22-го року у селі Вільхівці Жидачівської громади. Подвиг воїна відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям. З 11 по 21 липня Жидачівська громада стала місцем літнього відпочинку для дітей з Білопільської громади Сумської області та Айдарської громади Луганської області. Для них була підготовлена цікава та різноманітна програма, яка поєднала знайомство з історико-культурною спадщиною нашого краю, його природними багатствами та унікальними туристичними локаціями. Досить швидко промайнуло 10 днів перебування наших юних гостей, яких приймала Жидачівська громада у рамках реалізації національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». 21 липня під час завершальної зустрічі в Жидачівській міській раді діти поділилися своїми враженнями від перебування на Львівщині. За 10 днів було багато зустрічей і знайомств, а ще дуже сподобалися нашим гостям екскурсії з ознайомлення із Жидачівською громадою, відвідини музею мистецтва та історії Жидачівської землі, а також ознайомлення із чудовими краєвидами мальовничого Жидачева та Кохавинським монастирем, відпочинок у Карпатах та на озері у селі Заріччя Жидачівської громади. Діти мали змогу насолоджуватися чудовими краєвидами нашого краю під час подорожі до Державного історико-культурного заповідника Тустань, де дізналися про історію середньовічної наскельної фортеці. Незабутні враження залишила також екскурсія до водоспаду Кам'янка, який вразив своєю красою і величчю. Не менш цікавою стала поїздка до Львова, де діти відвідали музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. Наші юні гості прогулялися історичним центром стародавнього Львова, сподобалась усім і пізнавальна подорож до музею Івана Франка у Нагоєвичах. Особливе захоплення викликала екскурсія до ведмежого притулку «Домажир», де діти побачили врятованих бурих ведмедів, дізналися більше про важливість збереження природи. А ще цікавою була зустріч і спілкування з представниками молодіжної ради Жидачівської громади. Наші гості ділилися своїми враженнями і подякували керівництву Жидачівської громади, зокрема відділу освіти міської ради, відділу культури міської ради і усім, хто доклав чимало зусиль і праці, щоб перебування дітей на Львівщині були цікавими і комфортними. А ще подякували за чудово проведений час, за ці швидкоплинні дні перебування на Львівщині, які дозволили побачити і дізнатися багато нового і цікавого. Такі зустрічі, подорожі та спільно проведений час дарують дітям нові знання, позитивні емоції, незабутні спогади, а ще відчуття турботи і підтримки, що так важливо у цей непростий час, коли на українській землі триває війна. Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процин зазначив, що дуже важко зараз на Сумщині, яка перебуває під постійними варварськими обстрілами російських окупантів. Багатьох представників Айдарської громади Луганської області жорстока війна та російська окупація заставили покинути рідну землю, але давня дружба і партнерство із Жидачівщиною тривають. Звучали слова побажань юним громадянам України, щоб їм щастило у їхньому молодому житті. Щоб жили із вірою в те, що прийде той час, коли Сумщина, Луганщина і вся Україна житиме вільно. Жидачівська громада завжди готова підтримати своїх добрих друзів і партнерів з Білопільської та Айдарської громад. За час перебування наших гостей вони також побували і в студії Жидачів ФМ, тож незабаром своїми враженнями діти поділяться на нашій хвилі 99.9 Жидачів ФМ. 17 по 19 липня у місті Миколаєві Львівської області відбув

0: відбувся 6-й міжнародний турнір з боксу «Кубок Галичини», який зібрав понад 150 спортсменів з різних куточків України. Наші боксери провели видовищні поєдинки, продемонстрували справжній характер, силу духу та волю до перемоги. Результати вихованців Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Перше місце отримали Людкевич Юрій і Старушкевич Василь. Друге місце – Боднар Ігор, Кулаков Даніель, Демко Юрій, Цан Назар. Третє місце – Демко Іван. Ці здобутки – результат наполегливої праці спортсменів, професійної роботи тренера Василя Шаронюка, а також підтримки батьків та великої любові до боксу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Житачів ФМ. Своє радіо.

можливо, спочатку буде страшно, та час велика сила, все ж доля знає краще, хоч часом не

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Джедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Для бюджетів Львівщини у 2027 році передбачили майже 1,5 мільярда гривень базової дотації. У Львівській області триває підготовка до формування бюджетів на 2027 рік та прогнозу на 2028-2029 роки. У межах цієї роботи центральним органам влади подають пропозиції щодо змін до законодавства, формують прогнозні бюджетні показники та здійснюють необхідні фінансові розрахунки. Відповідно до схваленої Кабінетом міністрів бюджетної декларації на 2027-2029 роки Міністерство фінансів України визначило попередні обсяги міжбюджетних трансфертів. Їх проаналізував Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

0: на носа, як і цьогоріч, у 27-му році обсяг реверсної дотації для бюджетів Львівщини суттєво перевищуватиме обсяг базової. Це свідчить про вищу, ніж у середньому по країні, податкоспроможність громад області. Загалом у 27-му році до державного бюджету планують прорахувати понад 3 мільярди гривень реверсної дотації, тоді як обсяг базової дотації, яку область отримає з державного бюджету, становитиме 1,4 мільярди гривень. Львівська обласна військова адміністрація приймає заявки на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. До 1 жовтня триває прийом заявок. На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані, оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх 3 років, але не пізніше, як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області. Заявки необхідно подати до Департаменту з питань культури, національностей та релігії обласної адміністрації за адресою: місто Львів, площа Парубія, 2, кабінет номер 38. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України суттєво розширило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, придбання яких передбачає часткову державну компенсацію. До переліку додано майже 2 тисячі нових найменувань, а до участі в програмі долучилося ще 25 українських підприємств-виробників. Загалом сьогодні аграріям доступні 15 тисяч 624 найменувань техніки та обладнання від 172 підприємств, що дозволяє підібрати техніку і обладнання для різних напрямів сільськогосподарського виробництва. Для аграріїв Львівщини державна програма є одним з інструментів оновлення матеріально-технічної бази господарств. Часткова компенсація вартості техніки дозволяє зменшити витрати на її придбання та сприяє впровадженню сучасних технологій у виробництві. Від початку цього року 104 суб'єкти господарювання області придбали 291 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на суму понад 252 мільйони гривень. Механізм надання державної підтримки визначено постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року. Документ передбачає часткову компенсацію у розмірі 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, придбаних сільськогосподарськими товаровиробниками. Право на отримання компенсації можуть скористатися сільськогосподарські виробники, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Для цього необхідно придбати техніку або обладнання, включені до затвердженого переліку, здійснити оплату через уповноважений банк та подати до цього банку документи для відшкодування частини її вартості. Усі деталі на сайті Львівської ОВА. Міжнародна організація Lady Freethinker приймає заяву на участь у грантовій програмі, яка підтримує неприбуткові організації у сфері захисту та добробуту тварин. У межах програми можна отримати до 10 тисяч доларів США на проєкти, спрямовані на захист і добробут тварин. Грантові кошти можна використовувати на порятунок та евакуацію з небезпечних територій, ветеринарну і медичну допомогу, придбання корму та інших необхідних засобів, облаштування і покращення притулків, вольєрів і тимчасових місць утримання. Інформаційні та просвітницькі ініціативи спрямовані на формування гуманного ставлення до тварин. До участі запрошуються офіційно зареєстровані неприбуткові організації з будь-якої країни світу, зокрема з України, які працюють щонайменше 2 роки та можуть надати необхідну фінансову, податкову і банківську документацію. Прийом заявок триватиме до 9 серпня цього року. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21 мінлива, хмарність попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21 мінлива, хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Дачі ВФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.
2: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
3: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

вірна бда. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо

15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Британська оборонна компанія BAE Systems підписала угоду з партнером в Україні, яка допоможе виробляти артилерійські системи L-119 Light Gun в Україні. Їх використовують на фронті з 2022 року. Про це повідомили на сайті компанії. Домовленість передбачає доступ до технічної інформації та підтримки від британської компанії, щоб спочатку виготовити тестові гармати. Надалі компанія сприятиме розробці модифікації арт-системи, яку будуть виготовляти в Україні і використовувати в Збройних силах України. Як пише Українська правда, російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення усієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця цього року. Про це повідомляє Bloomberg. Водночас видання з покликанням на джерела, наближені до Міноборони Росії, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році. Україна і Сполучені Штати Америки підписали заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства і дозволяє експортувати українські дрони.

покликанням на джерела. Заява про наміри розглядається як перший крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво БПЛА на території США. Згідно з інформацією Радіо Свобода, угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання. Сьогодні Одесу накрила сильна злива. Лише за півгодини у місті випало понад 2/3 усього місячного обсягу опадів. Унаслідок дощу у місті підтоплено і перекрито 7 вулиць. Від 7 ранку на вулицях міста працюють 269 комунальників і 44 одиниці спецтехніки. Служба безпеки України затримала російського агента у Миколаєві, який намагався вбити військового ЗСУ за допомогою саморобної вибухівки. Окрім цього, підозрюваний мав ще одне завдання – підпільно реєструвати для росіян термінали Starlink. Росія планувала використовувати їх для коригування ударів на півдні України. За матеріалами справи, завдання спецслужб Російської Федерації виконував військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гіт на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які окрім музичної діяльності здійснюють і важливі громадські та

0: Композиція «Очі» від Калош Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калош Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Цими днями виповнюється 4 роки, як віддав життя за Україну Володимир Швед. Володимир Швед народився 24 березня 1993 року на Жидачівщині у селі Вільхівці. Згодом його сім'я переїхала у місто Новий Розділ. У 2000 році пішов у перший клас Новороздільської школи номер 3. Після закінчення 9 класу навчався у Новороздільському професійному ліцеї. З жовтня 2011 року проходив строкову службу у Збройних силах України. Згодом працював електрозварювальником на ДМЗ «Карпати». Володимир був добрим і чуйним та подавав великі надії для усієї родини. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у травні 22-го року був мобілізований до лав ЗСУ. 21 липня 22-го року на околицях селища Високопілля Херсонської області почався бій, який тривав з 9-ї години ранку до пізнього вечора. У цьому бою під час виконання бойового завдання унаслідок ворожого обстрілу від осколкового поранення загинув 29-річний воїн Володимир Швед, солдат 212-ї стрілецько-штурмової бригади, єдиний син у сім'ї. Прощалися із загиблим захисником України Володимиром Шведом у місті Новий Розділ та у селі Вільхівці Жидачівської громади. Поховали нашого героя 28 липня 22-го року у селі Вільхівці Жидачівської громади. Подвиг воїна відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям. З 11 по 21 липня Жидачівська громада стала місцем літнього відпочинку для дітей з Білопільської громади Сумської області та Айдарської громади Луганської області. Для них була підготовлена цікава та різноманітна.

0: нашого краю, його природними багатствами та унікальними туристичними локаціями. Досить швидко промайнуло 10 днів перебування наших юних гостей, яких приймала Жидачівська громада у рамках реалізації національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». 21 липня під час завершальної зустрічі у Жидачівській міській раді діти поділилися своїми враженнями від перебування на Львівщині. За 10 днів було багато зустрічей і знайомств, а ще дуже сподобалися нашим гостям екскурсії з ознайомлення із Жидачівською громадою, відвідини музею мистецтва та історії Жидачівської землі, а також ознайомлення із чудовими краєвидами мальовничого Жидачева та Кохавинським монастирем, відпочинок у Карпатах та на озері у селі Заріччя Жидачівської громади. Діти мали змогу насолоджуватися чудовими краєвидами нашого краю під час подорожі до Державного історико-культурного заповідника Тустень, де дізналися про історію середньовічної наскельної фортеці. Незабутні враження залишила також екскурсія до водоспаду Кам'янка, який вразив своєю красою і величчю. Не менш цікавою стала поїздка до Львова, де діти відвідали музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Наші юні гості прогулялися історичним центром стародавнього Львова, сподобалась усім і пізнавальна подорож до музею Івана Франка у Нагоєвичах. Особливе захоплення викликала екскурсія до ведмежого притулку «Доможир», де діти побачили врятованих бурих ведмедів, дізналися більше про важливість збереження природи. А ще цікавою була зустріч і спілкування з представниками молодіжної ради Жидачівської громади. Наші гості ділилися своїми враженнями і подякували керівництву Жидачівської громади, зокрема відділу освіти міської ради, відділу культури міської ради і усім, хто доклав чимало зусиль і праці, щоб перебування дітей на Львівщині були цікавими і комфортними. А ще подякували за чудово проведений час, за ці швидкоплинні дні перебування на Львівщині, які дозволили побачити і дізнатися багато нового і цікавого. Такі зустрічі, подорожі та спільно проведений час дарують дітям нові знання, позитивні емоції, незабутні спогади, а ще відчуття турботи і підтримки, що так важливо у цей непростий час, коли на українській землі триває війна. Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процин зазначив, що дуже важко зараз на Сумщині, яка перебуває під постійними варварськими обстрілами російських окупантів. Багатьох представників Айдарської громади Луганської області жорстока війна та російська окупація заставили покинути рідну землю, але давня дружба і партнерство із Жидачівщиною тривають. Звучали слова побажань юним громадянам України, щоб їм щастило у їхньому молодому житті. Щоб жили із вірою в те, що прийде той час, коли Сумщина, Луганщина і вся Україна житиме вільно. Жидачівська громада завжди готова підтримати своїх добрих друзів і партнерів з Білопільської та Айдарської громад. За час перебування наших гостей вони також побували і в студії Жидачів ФМ, тож незабаром своїми враженнями діти поділяться на нашій хвилі 99.9 Жидачів ФМ. 17 по 19 липня у місті Миколаєві Львівської області відбувся 6-й міжнародний турнір з боксу «Кубок Галичини», який зібрав понад 150 спортсменів з різних куточків України. Наші боксери провели видовищні поєдинки, продемонстрували справжній характер, силу духу та волю до перемоги. Результати вихованців Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Перше місце отримали Людкевич Юрій і Старушкевич Василь. Друге місце – Боднар Ігор, Кулаков Даніель, Демко Юрій, Цан Назар. Третє місце – Демко Іван. Ці здобутки – результат наполегливої праці спортсменів, професійної роботи тренера Василя Шаронюка, а також підтримки батьків та великої любові до боксу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21 мілливих, хмарність попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21 мілливих, хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Для бюджетів Львівщини у 2027 році передбачили майже 1,5 мільярда гривень базової дотації. У Львівській області триває підготовка до формування бюджетів на 2027 рік та прогнозу на 2028-2029 роки. У межах цієї роботи центральним органам влади подають пропозиції щодо змін до законодавства, формують прогнозні бюджетні показники та здійснюють необхідні фінансові розрахунки. Відповідно до схваленої Кабінетом міністрів бюджетної декларації на 2027-2029 роки Міністерство фінансів України визначило попередні обсяги міжбюджетних трансфертів, їх проаналізував Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації. За словами заступника директора Департаменту фінансів Івана Носа, як і цьогоріч, у 2027 році обсяг реверсної дотації для бюджетів Львівщини суттєво перевищуватиме обсяг базової. Це свідчить про вищу, ніж у середньому по країні, податкоспроможність громад області. Загалом у 2027 році до державного бюджету планують прорахувати понад 3 мільярди гривень реверсної дотації, тоді як обсяг базової дотації, яку область отримає з державного бюджету, становитиме 1,4 мільярди гривень. Львівська обласна військова адміністрація приймає заявки на здобуття обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. До 1 жовтня триває прийом заявок. На здобуття обласної премії подають нові оригінальні твори і роботи, опубліковані, оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх 3 років, але не пізніше, як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найбільш престижною творчою відзнакою у Львівській області. Заявки необхідно подати до Департаменту з питань культури, національностей та релігії обласної адміністрації за адресою: місто Львів, площа Парубія, 2, кабінет номер 38. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України суттєво розширило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, придбання яких передбачає частково державну компенсацію. До переліку додано майже 2000 нових найменувань, а до участі в програмі долучилося ще 25 українських підприємств-виробників. Загалом сьогодні аграріям доступні 15 624 найменувань техніки та обладнання від 172 підприємств, що дозволяє підібрати техніку і обладнання

0: одним з інструментів оновлення матеріально-технічної бази господарств. Часткова компенсація вартості техніки дозволяє зменшити витрати на її придбання та сприяє впровадженню сучасних технологій у виробництві. Від початку цього року 104 суб'єкти господарювання області придбали 291 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на суму понад 252 мільйони гривень. Механізм надання державної підтримки визначено постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року. Документ передбачає часткову компенсацію у розмірі 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, придбаних сільськогосподарськими товаровиробниками. Право на отримання компенсації можуть скористатися сільськогосподарські виробники, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі. Для цього необхідно придбати техніку або обладнання, включені до затвердженого переліку, здійснити оплату через уповноважений банк та подати до цього банку документи для відшкодування частини її вартості. Усі деталі на сайті Львівської ОВА. Міжнародна організація Lady Free Thinker приймає заяву на участь у грантовій програмі, яка підтримує неприбуткові організації у сфері захисту та добробуту тварин. У межах програми можна отримати до 10 тисяч доларів США на проєкти, спрямовані на захист і добробут тварин. Грантові кошти можна використовувати на порятунок та евакуацію з небезпечних територій, ветеринарну і медичну допомогу, придбання корму та інших необхідних засобів, облаштування і покращення притулків, вольєрів і тимчасових місць утримання. Інформаційні та просвітницькі ініціативи спрямовані на формування гуманного ставлення до тварин. До участі запрошуються офіційно зареєстровані неприбуткові організації з будь-якої країни світу, зокрема з України, які працюють щонайменше 2 роки та можуть надати необхідну фінансову, податкову і банківську документацію. Прийом заявок триватиме до 9 серпня цього року. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Дачі ВФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Цими днями виповнюється 4 роки, як віддав життя за Україну Володимир Швед. Володимир Швед народився 24 березня 1993 року на Жидачівщині у селі Вільхівці. Згодом його сім'я переїхала у місто Новий Розділ. У 2000 році пішов у перший клас Новороздільської школи номер 3. Після закінчення 9 класу навчався у Новороздільському професійному ліцеї. З жовтня 2011 року проходив строкову службу у Збройних силах України. Згодом працював електрозварювальником на ДМЗ «Карпати». Володимир був добрим і чуйним та подавав великі надії для усієї родини. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у травні 22-го року був мобілізований до лав ЗСУ. 21 липня 22-го року на околицях селища Високопілля Херсонської області почався бій, який тривав з 9-ї години ранку до пізнього вечора. У цьому бою під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу від осколкового поранення загинув 29-річний воїн Володимир Швед, солдат 212-ї стрілецько-штурмової бригади, єдиний син у сім'ї. Прощалися із загиблим захисником України Володимиром Шведом у місті Новий Розділ та у селі Вільхівці Жидачівської громади. Поховали нашого героя 28 липня 22-го року у селі Вільхівці Жидачівської громади. Подвиг воїна відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять, шана і слава нашим героям. З 11 по 21 липня Жидачівська громада стала місцем літнього відпочинку для дітей з Білопільської громади Сумської області та Айдарської громади Луганської області. Для них була підготовлена цікава та різноманітна програма, яка поєднала знайомство з історико-культурною спадщиною нашого краю, його природними багатствами та унікальними туристичними локаціями. Досить швидко промайнуло 10 днів перебування наших юних гостей, яких приймала Жидачівська громада у рамках реалізації національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». 21 липня під час завершальної зустрічі у Жидачівській міській раді діти поділилися своїми враженнями від перебування на Львівщині. За 10 днів було багато зустрічей і знайомств, а ще дуже сподобалися нашим гостям екскурсії з ознайомлення із Жидачівською громадою, відвідини музею мистецтва та історії Жидачівської землі, а також ознайомлення із чудовими краєвидами мальовничого Жидачева та Кохавинським монастирем, відпочинок у Карпатах та на озері у селі Заріччя Жидачівської громади. Діти мали змогу насолоджуватися чудовими краєвидами нашого краю під час подорожі до Державного історико-культурного заповідника Тустань, де дізналися про історію середньовічної наскельної фортеці. Незабутні враження залишила також екскурсія до водоспаду Кам'янка, який вразив своєю красою і величчю. Не менш цікавою стала поїздка до Львова, де діти відвідали музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. Наші юні гості прогулялися історичним центром.

0: Тим і пізнавальна подорож до музею Івана Франка у Нагоєвичах. Особливе захоплення викликала екскурсія до ведмежого притулку «Домажир», де діти побачили врятованих бурих ведмедів, дізналися більше про важливість збереження природи. А ще цікавою була зустріч і спілкування з представниками молодіжної ради Жидачівської громади. Наші гості ділилися своїми враженнями і подякували керівництву Жидачівської громади, зокрема відділу освіти міської ради, відділу культури міської ради і усім, хто доклав чимало зусиль і праці, щоб перебування дітей на Львівщині були цікавими і комфортними. А ще подякували за чудово проведений час, за ці швидкоплинні дні перебування на Львівщині, які дозволили побачити і дізнатися багато нового і цікавого. Такі зустрічі, подорожі та спільно проведений час дарують дітям нові знання, позитивні емоції, незабутні спогади, а ще відчуття турботи і підтримки, що так важливо у цей непростий час, коли на українській землі триває війна. Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процин зазначив, що дуже важко зараз на Сумщині, яка перебуває під постійними варварськими обстрілами російських окупантів. Багатьох представників Айдарської громади Луганської області жорстока війна та російська окупація заставили покинути рідну землю, але давня дружба і партнерство із Жидачівщиною тривають. Звучали слова побажань юним громадянам України, щоб їм щастило у їхньому молодому житті. Щоб жили із вірою в те, що прийде той час, коли Сумщина, Луганщина і вся Україна житиме вільно. Жидачівська громада завжди готова підтримати своїх добрих друзів і партнерів з Білопільської та Айдарської громад. За час перебування наших гостей вони також побували і в студії Жидачів ФМ, тож незабаром своїми враженнями діти поділяться. На нашій хвилі 99.9 Жидачів ФМ. 17 по 19 липня у місті Миколаєві Львівської області відбувся 6-й міжнародний турнір з боксу «Кубок Галичини», який зібрав понад 150 спортсменів з різних куточків України. Наші боксери провели видовищні поєдинки, продемонстрували справжній характер, силу духу та волю до перемоги. Результати вихованців Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Перше місце отримали Людкевич Юрій і Старушкевич Василь. Друге місце – Боднар Ігор, Кулаков Даніель, Демко Юрій, Цан Назар. Третє місце – Демко Іван. Ці здобутки – результат наполегливої праці спортсменів, професійної роботи тренера Василя Шаронюка, а також підтримки батьків та великої любові до боксу. Прогноз погоди на Жидачівщині – сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гіт на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: На обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окістра, які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Британська оборонна компанія BAE Systems підписала угоду з партнером в Україні, яка допоможе виробляти артилерійські системи L-119 Light Gun в Україні. Їх використовують на фронті з 2022 року. Про це повідомили на сайті компанії. Домовленість передбачає доступ до технічної інформації та підтримки від британської компанії, щоб спочатку виготовити тестові гармати. Надалі компанія сприятиме розробці модифікації артсистеми, яку будуть виготовляти в Україні і використовувати в Збройних силах України. Як пише Українська правда, російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення усієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця цього року. Про це повідомляє Bloomberg. Водночас видання з покликанням на джерела, наближені до Міноборони Росії, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році. Україна і Сполучені Штати Америки підписали заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства і дозволяє експортувати українські дрони до Сполучених Штатів для військових випробувань. Про це пише Радіо Свобода з покликанням на джерела. Заява про наміри розглядається як перший крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво БПЛА на території США. Згідно з інформацією Радіо Свобода, угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання. Сьогодні Одесу накрила сильна злива. Лише за півгодини у місті випало понад 2/3 усього місячного обсягу опадів. Унаслідок дощу у місті підтоплено і перекрито 7 вулиць. Від 7 ранку на вулицях міста працюють 269 комунальників і 44 одиниці спецтехніки. Служба безпеки України затримала російського агента у Миколаєві, який намагався вбити військового ЗСУ за допомогою саморобної вибухівки. Окрім цього, підозрюваний мав ще одне завдання – підпільно реєструвати для росіян термінали Starlink. Росія планувала використовувати їх для коригування ударів на півдні України. За матеріалами справи, завдання спецслужб Російської Федерації виконував військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 22 липня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

дозволом навчив мене слухати Скорпіус і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гіт на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які окрім музичної діяльності здійснюють і важливі громадські та

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: кран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.